0: Ljubljana.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Muska!
5: Muska!
4: Muska!
6: Best FM.
7: Tole je frišno.
8: Res frišno.
9: Čist frišno.
10: Frišna muska.
11: Na bestu.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar nas povezuje.
6: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločil ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke.
1: Vreme.
3: Danes nas čaka sončen četrtek, popoldne pa bo na zahodu nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature visoke, vse od 24 do 27 stopinj in ob morju okoli 30.
1: Promet.
3: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Črnova na dnu jutro je. Vinsko-gorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Jutrni zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Če vas kar kol noga na cestah, nič petena 806, 806 je mesto za vse to. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, ura je 6:04, vsem, ki nam je rata zgodi vstot, še en dan, olajševalna okoliščina je to, da se moramo samo še enkrat vstot, kole zgodi in smo zmagali. Tako da najprej kava, malo muske, en dober zajtrk pa bo. Pa začnimo prvo s kavo, pa ste otajra več.

0: gospodje, če ne deliko bajič baja in vredna čekanja na Best FM 15, imamo če šesto in poglejmo, kakšno je stanje na cesti.
1: Promet.
0: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove. Jutranji zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. In pa en radar vas že čaka v Hrastniku na Petrolov. Evo, pa mi je ratar. Gremo naprej na Musko, srečno pot vam želim. Če pa opaste kar kol noga na cestah, pa se veste. Pišite, kličite na nič 501 806 806. Naša družba pa že vabim Seko Aleksič in zakuni se. No, tega pa ne bom rekla.

0: Na dobro jutro na Best FM-u, z vami se prebujam Maja Tasič in še točno 7 minut nam zmanjka do pol sedmih. Jaz sem trenutno iskreno še brez kave in si jo mora biti dol iskati na avtomat. Jaz upam, da ste vsaj vi imeli dovolj časa, da ste si jo vsaj za sabo skuhali. Ampak ne vem, meni osebno se je dan zjutri zdel, kot da čas drugače teče in da se ura nikamor ni premaknila še do tega momenta. Tako da jaz mislim, da moramo dati tako v malo višjo prestavo, da bo ta čas začel malo drugač teč. Z nami po glasih Aca Lukas in Bypass, ti pa napiš, kako ti lahko polepšam tole jutro. Na nič 51 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
9: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Kenny Breskvica, Sava i Dunav na Best FM-u. Pogledajmo kakšno bo vreme in promet.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo sončno, popovdne bo na zahodu znala nastati kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa bodo tam do 27 stopinj, ob morju pa okoli 30.
1: Promet.
0: Previdno prometna nesreča še zmeraj ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca sredi ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte tam tudi zastoje. Jutranji zastoji pa so že na Štajerske avtocesti od Lukovice in pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar pa vas čaka v Hrastniku na Petrolu. Če pa ste kar kol novega, nič 516 je mesto za vse te podatke. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro vsem v moji družbi. Še dve minutki imamo čez pol sedmo in jaz bi še zmer rekla, da je zelo zgodna ura. Ampak jaz verjamem, da nam bo čez ratel pridet na tist bister mind, ki ga imamo. Tako da gremo dalje z našo musko za vse dame v moji družbi, da do polomenta za lepše jutro. Napište, kako vam lahko polepšam jutro na nič 516

Relja in Intercontinental. Dobro jutro, Maja Tasič, z vami srkam kavo in se skupaj prebujamo v četrtkovo jutro. Na našo tajnico pa se je javila mamica Katarina, ki pravi takole. Zdravo, mamica Katarina tu, ker se sinom Isakom peljemo v Ljubljano in že stojimo v koloni, bi za sina prosila eno lejlo. Nore na njo, hvala in lep pozdrav vsem. Sin Isak, živjo, Maja tukaj, evo.

0: da glejte, da bo ta z mamico tole zdaj odpela v avtu. Vsi ostali, kako vam lahko polepšam tole jutro? Na nič 516-806 mi lahko napišete absolutno vse. Mi pa po glasih slišmo Lejlo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod pike. Pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3, 4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forles z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi oduzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
6: Vreme.
7: Danes nas čaka sončno vreme, popoldne na zahodu zna nastati kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo tam do 27 stopinj in ob morju okoli 30.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Promet.
1: Previdna prometna nesreča še zmeraj ovira promet na cesti Velenje-Črnova na dnu vinskogorskega klanca sredi Ovinka. Promet je oviran predvsem v smeri Črnove, pričakujte tam tudi zastoje. Jutrni zastoji pa so na Štajerske avtocesti od Lukovice in na Primorske avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Če opazite kar kol novega, kakšen radar, kakšno kontrolo, sporočite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 7:03. Tisti, ki so se zdaj priključili, dobrodošli na naše druženje. Na poti v službo, na poti na kakšno potovanje ali pa na frejdan. Ampak tisti, ki ga res imate, zakaj točno ste že po koncu? Zelo lepo balado se bomo zdaj prebujali ceca in pile. Uživajte.

0: Glaventin, čini mi se čini in meni se čini, da moramo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, vozilo v okvari stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred bivšo cestno postajo Lok, torej med Dragomerom in Brezovico. Previdno kosi počene pneumatike na Podravske avtocesti v smeri Ptuja med priključkoma letališče in Marjeta. Nekaj gneče je pred delovno zaporo na Primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa jutranji zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice in pa na Primorske avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega, karkoli treba sporočiti naprej, pišite, kličite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno, varno počne naprej in uživajte v naši The Best muski. Bojan Bjelić in duh iz bombonjere.

0: in dobro jutro. Maja Tasič sem vaša jutranja družba za v službo. Še točno 9 minut nam zmanjka do pol osmih in jaz upam, da vas čim manj zdaj stoji v teh omenjenih zastojih malo prej, ker to je pa ena stvar, ki je res ne rabimo, ko se nam že tako mudi v službo. Če se dan še ne počutite kot cari, se zdaj definitivno boste. Jovan Perišič prihaja v našo družbo s komadom Care, care za lepši dan. Oziroma, evo, to je taka pesem, ki napoveduje, da bo en dan en dober, dober, dober dan. A se strinjate?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sem res.
3: Te prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Matić, Aleksandra Prvić in Ko si ti na Best FM-u. Mi pa poglejmo malo nebo.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno, popovdne se zna na zahodu zgoditi kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa bodo tam do 27 stopinj, ob morju okoli 30.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pozor, vozilo okvari stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred bivšo cestno postajo Log, torej med Vrhniko in Dragomerom. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Previdno kosi počene pneumatike so na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkoma letališče in Marjeta. Nekaj gneče pa je pred delovno zaporo na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutrani zastoji so še na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Morske avtocesti od Logaca, ter na Gorenjske avtocesti od Broda proti Ljubljani. Skratka, res se veliko dogaja na cestah, če pa ste karkol novega, kar je treba sporočiti naprej, napište, nakličte, naj vas ne bo sram, na nič 51 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro. Jaz upam, da je vsaj za večino, oziroma za vse, res dobro. Dve minutki imamo čez pol osmo in imam eno zelo pomembno vprašanje za vse vas. Če bi danes igral lotolistek in zadel milijone, kaj bi z njimi naredil? A bi dal odpoved in se preselil nekam daleč stran? A bi se delal kot da nič ni in to sploh ne bi bilo opazno? Skratka, povejte mi, na nič 51 806 806, mi pa gremo dalje. Željko in Samarčičem in bezobrazno so zelene. Uživajte.

0: Etnična. Etnična. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Saša Kovačević, za malo tvoj na Best FM-u. Še točno 17 minut nam zmanjka do 8 in ker je dan četrtek, je zdaj čas za.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še ti, taj pa res frišen.
0: Tako je, spet imamo 3 frišne komade na sporedu in wow, kakšen trio imamo danes v Best 3 tega tedna. Prvo vrsti so Džala, Brat, Buba Koreli in Rasta s komadom, ki ima naslov Kukr un lik iz Levljega kralja Mufasa.

Meni zelo všeč, no tak dober poleten komad med vožnjo v avtu. No, ga ima tudi Nuči in sicer z novim albumom je nam predstavil tudi dve barbike.

Ja, tole bo danes zelo težka odločitev, koga bomo zbrali kot zmagovalca Best 3 tega tedna, ker tretji vrsti je tukaj Vojaž z enim takim netok tipičnim komadom za njega, Bez tebe.

0: Jaz mislim, da svojega zmagovalca imam in da bo to dan svoj jaš s komadom Bez tebe. Vi pa lahko glasujete na našem Instagram profilu za svojega današnjega favorita, ali je to Džalabrat, Boba Koreli in Rasta, ali je to Nuči, ali pa je to tako kot men danes Vojaž. Vojaža poslišmo takoj po glasih.
1: Bez trije, iga tedna.
2: Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: 1% uskladitev pokojnin, upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Nekad volim da se setim uzbuđenje dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika, dal dopašćeš se meni. I onda, kad te vidim pod crvenim, zaboravim da pričam, baš se osjetim ko debil. A stvar da bude gora, baš to mesto onakom sedim.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Pri vlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
9: Vreme.
10: Danes nas čaka sončno vreme, popoldne se zna na zahodu pojaviti kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 27 stopinj, ob morju okoli 30.
9: Promet.
10: Kosi počene pneumatike na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unac. Previden vozilo okvari je obstalo v zastoju na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane malo pred top domom na levem pasu. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je predelano zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa jutrni zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Če opazite kar kolovga, kar napište ali pa pokličite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno počne. Naprej.
11: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dober dan, ura je 8:04, jaz upam, da ste vsi pravočasno prišli v službo ali pa da ste vsaj že zelo, zelo blizu. Jaz svojo kavico že imam, sodelavcev sicer še ni, da bi jih razveselila z eno, ampak lahko pa bi vaše. Dejte jim polepša četrtek, tako da zadiši po kavi in pa po lepi breni.

0: Mina Jahovič na frekvencah Best FM, 15 jih imamo čez 8 in poglejmo, a se je kaj spucal na cestah ali ne.
1: Promet.
0: Ko si počene pneumatike na primorske avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno vozilo okvari je obstalo v zastoju na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane malo pred stop domom na levem pasu. Zastoj zaradi del je na štajerske avtocesti v obej smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in še zmeraj ostajajo jutrni zastoji na štajerske avtocesti od Lukovice na primorske avtocesti od Logatca in na gorenske avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806, 806 je mesto za vse te prometne informacije, zdaj pa šivamo dalje z našo Daro Bubamaro, ki bo v tem jutru naredila galamo.

0: Jenna Mončarević, nikome ni reč. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi in še točno 8 minut nam zmanjka do pol devetih. In jutr nas bo v bes popoldnevu obisku nekdo, ki ga zelo, zelo radi sprejmemo v naš studio. Vedno je nasmejan, vedno je dobre volje in lahko rečem, da je to človek, iz katerega kar pršti energija. To je eden in edini Boban Rajović. Tako da, če imate kakšno posebno vprašanje za njega, naprimer, kakšno kavo pije zjutri ali je bolj noč tip človeka, bolj jutranji tip človeka, kaj ima rad v življenju, skratka, karkoli vas zanima, ga lahko jutri vprašate. Ampak, dejte mi to vprašanje v tem trenutku napisati na 051 806 806, pa da vidimo, a bomo zbrali prav vaše in a boste zvedeli odgovor na vaše vprašanje. Hiter veselo delo, mi pa šivamo dalje z musko, prihaja Jayla Ramović in 1004, takoj pok.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Tja, Dejan Matić na frekvencah Best FM-a. Dobro jutro, poglejmo, kakšno bo vreme danes čez dan.
1: Vreme.
0: Danes nas čaka en sončen četrtek, sicer popoldne se zna na zahodu pokazati kakšna ploha ali pa nevihta, ampak nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo tam do 27 stopinj, ob morju okoli 30.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je še zmeraj na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in pa na primorski avtocesti od Logatca in pa na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Ja, še zmer se veliko dogaja na cestah, upajmo, da se tole čim prej razpuca, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Če opaste kar kol noga, številka za to, 051 806 806.
2: Best FM. Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro. 3 minutke imamo čez pol deveto. Jaz bi lahko rekla, da se je tole jutro šele že dobro začel in da vam zagotavljam, da nas danes čaka en super dan. Sigurno se bo zgodila kakšna lepa stvar, če ne pa naj bo to vsaj en lep nasmeh eni osebi, ki jo imate radi. V naši družbi zdaj je MC Stojan Mija Borisavljevič, potem pa prihaja Ana Bekuta in Zlatiborske zore. Ostanite tukaj, ker na bestu je vedno the best.

0: Galaxy Chin, emotivno nedostupan na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi in v vaši službi. 17 minut nam zmanjka še do 9 in jaz sem zelo na tajnico prijela en tak zelo simpatičen voice message, pa dajmo si ga poslušati. Evo, takoj ga vam zavrtim, evo.
1: Če nam lahko za primorsko avtocesto povete, kdaj ni gužva, a ne kdaj je gužva. Hvala.
0: Gospod, jaz bi vam z veseljem povedala, kdaj na primorski avtocesti ni gužve in kakor imam jaz iz svojih izkušenj tako spomin, v jutranjih urah, res tam, ne vem, ob enih, dveh, treh zjutraj, čeprav če je nedelja, pa se vračate z morja, tudi takrat ne zagotavljam, da na primorski avtocesti ni gužve, ampak takrat, ko je nebo, bom poudarila, da je ni. A prav, a sva zvenjena?

0: Nam bo pa Dina Merlin pomagal skrajšati ta čas čakanja, če kdo od vas še zmeraj stoji, kar predvidevam, da ja, ali pa delanje v službi, da bo hitrej ta čas minil.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Žar nas povezuje.
2: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je si?
1: Ter firmci.
2: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar nas povezuje.
0: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni iniciativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
1: Vreme.
3: Čaka nas zelo, zelo sončen četrtek, popoldne zna na zahodu nastati kakšna ploha ali pa nevihta, najviše dnevne temperature pa vse do 27 stopinj, na obali pa vse do 30.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
1: Promet.
3: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Nekaj gneča je pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa jutranji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Če opazite kar kol novega, sporočite, pokličite kar kol na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, se počas spreminja v dober dan, ura je 9:03, spet nas čaka en zelo vroč četrtek. Jaz upam, da ste vzeli sabo sončna očala, ker jih bomo danes definitivno spet rabili. Bi bilo pa fajn, da bi v vseh službah imeli tako kakšen mini bazenček, da bi se lahko vmes malo skopali, ker postane res peklensko vroče. In tudi zdaj nam bo na bestu, ker prihaja grupa Luna in telo mi gori.

0: Pláčka, Domene, Emir Džulović na Best FM-u. Dobro jutro, Mata, sit se družim z vami. Sobota pa se približuje svetlobno hitrostjo. In z njo tudi tole.
1: Večer zaljubljencev z Bestom.
0: Ja, to sobota v Križanke prihaja eden in edini Željko Samardžić. In vaša nevenka Stepan Neva bo danes popovdne spet nekoga razveselila s kartami za ta prečudovit večer zaljubljencev. In takole je to zgledal v ponedeljek. Pa si dajmo poslušati.
2: Jaz v tem tednu delim vstopnice, ne? Če ti dam 10 sekund, da me prepričaš, zakaj bi prav ti šel, a misliš, da ti lahko rata?
3: 9000 mile izpod morja sem ja.
2: Tole je bilo zelo simpatično. Tole je bilo zelo simpatično. Kako je tvoje žen ime?
3: Edita.
2: Pokliči jo pa in povej, da greš na koncert.
3: Kaj si, no. Hvala.
0: Tako da, evo, dejte preizkusiti svojo srečo tudi vi. Prijavite se s svojim imenom in primkom na 051-806-806 in mogoče se boste prav vi stiskali z vašo boljšo polovico v soboto na koncertu Željka Samardžića.
4: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice

0: Breskvića in srečan put na Best FM. Od 20 imamo čez 9. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In evo, prej sem zavrtela tale posnetek, pa si ga dajmo še enkrat poslušati.
1: Če nam lahko za primorsko avtocesto povete, kdaj ni gužva, a ne kdaj je gužva. Hvala.
0: In sem rekla, da mogoče ni tako benih dvig zjutraj na kakšen dober dan, čeprav če se vračamo v nedeljo v sezoni iz morja, tudi takrat stojimo na primorski avtocesti. In je ena gospodična Emira temu gospodu odgovorila takole. Kolega, nikoli ni ne gužve na primorki, doma sem v Logatcu in pomisli, kako je meni. Stara cesta, zakon, uživaj, Emira. Emira, absolutno se strinjam s tabo, ni vam lahko, jaz ne vem, če bi lahko zdržala, ampak evo, zato imamo pa našo musko. Cvija prihaja po glasih, Sergej Četković prihaja, Kemal Šem sa Sinan, skratka, še ful dobre muske, tako da ne preklapati.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Sergej Četković in Ljube na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo vreme danes. Čez dan.
1: Vreme.
0: Čaka nas en sončen četrtek, popoldne na zahodu znana se kakšna ploha ali pa nevihta. Zdaj malo sem pogledala, kakšne so temperature trenutno že po Sloveniji. V Ljubljani in Celju jih imamo že 19, v Mariboru 20, v Kopru pa že 28 stopin. Čez dan pa bo šlo vse do 30.
1: Promet.
0: Za svoje imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Če opazite kar kol novega, sporočite, kličite, pišite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Tam, dobro jutro, ura je točno 9:30, jaz upam, da ste zdaj že vsi dobro prebojeni in mislim, da boste še malo bolj, če vam povem, da jutr v našo družbo prihaja Boban Rajović, naš vedno nasmejan, vedno energičen Boban, in mi vam dajemo to čast, da lahko prav vi vprašate vprašanja, ki ga bo vprašala Neva, tako da karkoli vas o Bobanu zanima, ne vem, kjero zobno ščetko uporablja ali pa kam hod na morje mogoče, napište, kaj vas zanima o Bobanu na 051 806 806, potem pa seveda jutri poslušajte intervju na Best FM-u. V naši družbi pa zdaj legendarni Kemal Šemsa, Sinan, Mile in Dragana, koji su jači nego ikad.

Ivane Mojičević na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan. U našu družbu prihajata dva gospodića. Oba sta že tako kar relativno siva, Saša Matić in Željko Joksimović. Več let sta govorila o duetu in hvala Bogu smo ga dobili, ampak zdaj, če že obstaja en duet, zakaj ne bi dobil še enega tazga?

0: predlagam, da gremo narediti kar peticijo za še en duet in evo, jaz danes dajem prvi pot.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
3: Tilček in Petelini.
6: Odko.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
5: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjanki utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno na zahodu, bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarve.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani.
1: Vreme.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa na dolenski avtocesti med Grosuplim, Vzhod in Višnjo goro proti Obrežju.
3: Več igre, več zabave, vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne! Rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: za nas.
1: Narodno.
2: Čist prišta.
1: Antivosta.
2: Best FM.
1: Muska. Muska.

0: Večná muzika. To je
1: Vreme. Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju.
2: Nič drugega kot sam.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: In
4: party muska.
2: Staj!
5: To je Best FM.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žar F.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma.
3: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakl začne.
2: Živjo sem Trile in ti poslušaš
3: čist, frišen komad na bestu.
2: Tole
3: so Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
2: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo dokaj sončno na zahodu, bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet ovira na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je sicer na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Duncem in Lomom proti Ljubljani.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Spoštovane, zdaj ovo sonce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nožda pela.
3: Slušaj,

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike.
5: Vreme.
4: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: promet.
1: Zaradi nesreče prometa ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od desetih

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
3: Nač drug

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servisa Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM.
9: Чист фришна.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Osumljenec vse očitke zanika.
9: Vreme.
10: Danes bo načeloma sončno, popodne še kje kakšna ploha, jaz upam, da imaš Marela v avtu, sicer bo pa 27 stopinj.
7: Promet.
10: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Zadobrova, tam previdno in počasi. Zaradi del stojiva na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Ja, radarjev imamo tudi za izvoz, bomo rekli, ne? V Novem mestu v Bršljinu pri Vrcu v coni 30 km na uro, enega na stojalu imamo na Vranovičih pri Črnomlju, pa bil Kedi v Škrjančah pri Novem mestu ta meri v obe smeri, Kedi je tudi na Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji, pa v Gornji Radgoni pri Cerkvi. Enega imava v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, tudi v Moravčah pri Krulcu, pa radar na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in pa modr Kedi je v Ljubljani na Litijski pri Micki v smeri Velč. Srečno pot!
11: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
12: Pomlad.
13: Na Best FM.
14: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
14: In.
12: Nevenka Stefan Deva.
10: Četrtkovo popoldne je tle, danes malo sonca, malo kapljc, malo gužve na cestah, ampak brez skrbi, pri nas na bestu vse teče gladko k po maslu. Mamo musko, mamo dobro voljo, mamo energijo in gremo skupaj skozi zadnje ure dneva. Zdaj, če si v gužvi, pojači radio, če te je že ujel dež, še bolj na glas. Eno za razmigat boke v tem trenutku, Teja Tajirovič prihaja in Severna Latina. Dobar dan na bestu.

0: Boban Rajović in pa Relja, opet nema nisi tu. In ker želim, da si tle oziroma tam, ne, jaz mislim, da je treba zagrabati vsako priložnost, ki se ponud, še posebej, če džabe, ne.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: V tem tednu delim karte za sobotni koncert v ljubljanskih Križankah, uživo v spremstvu romantične kulise in svojih romantičnih in lepih ritmov.

0: Evo, subota definitivno bo fantastično. Pošli mi SMS na nič 51 806 806. Zakaj prav ti? Imam karte, dam z veseljem karte, da preživiva en romantičen večer s tistimi, ki so nama blizu, in pa seveda Željkom Samardžičem.
1: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na nič 51 806 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
2: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: MC Stojan Stojke prav, šalji broj, jaz pa ti rečem, da pošel SMS na 051 806 806, še posebej, če želiš ta vikend, to soboto, na koncert Željka Samardžiča. Danes se spet nekoga pokličem in razveselim, do takrat pa, ja, še kar neki družbe mava na naših frekvencah, a ne? Simpatična in pa lepa Barbara Boba, ki in pogrešni prav kmal v tvojo šesa. An kamar hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Vreme.
2: Današnje popovdne je mal mišanga na žaru, načeloma bo sunčno, bo pa za popestritev, ki je tudi kakšna ploha. Tako da, bodite pripravljeni tudi na to. Prijetnih 27 stopin bo.
1: Promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova, tam previdno počasi. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa če se vrneva na štajersko avtocesto od Zadobrove proti Domžalam. Radar je v cel kup. V Novem mestu v Bršljinu pri vrtcu v coni 30 km na uro. Res krasen vrtec, ja sem jaz hodila v vrtec. No, tam pejte počas. Kedi je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, pa si v Kedi je v Črenšovcih med Odranci in Hotizom. Enega nastojalo imava na Igu v Bani v coni 30 km na uro. Modr Kedi v Ljubljani na Litijski pri Mitski v smeri Vevč in pa še ena policijska kontrola v Metliki pri osnovni šoli. Srečno pot!
1: 051-806-806.
3: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
1: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
1: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
2: Minuta čez pol tretjo. Tvoje best popovdne, dobro dan. Zdajle slišva frišen komad gospoda, ki je začel svojo kariero v eni kafani in so ga po vsakem nastopu čakale metla in pa čistila, da je to kafano še spucu. Danes smo v lasti cel vozni park Mercedesov G-klase. Od vecaja do luksuza, Šerif Konjevič in pa sitni sati.
1: Frišno na best.

0: Kraljevine, evo mene, Niva sam stava na Benstu, 18 minut manjka do tretje. En tak simpatičan SMS sam dobila na nič 51 806 806. Čau Niva, kako si? Ali bi morda šlo odmenila, kad prođeš ti kroz vene? Hvala vnaprej, najboljši ste. Najprej da odgovorim, ne, super sem, hvala lepa za vprašanje. Vedno sem super, kaj sonce pa kaj smo skupaj. In ker si tako lepo vljudno vprašal ali vprašala, evo, dam ti menilo.
1: Kad prođeš ti kroz mene, pijem vino, vino pije mene.
0: Menil Veljoski, kad prođeš ti kroz mene na tvojih best frekvencah. Ostanj dle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Prvi časopis dneva Svet 24.
7: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Večna muzika. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
4: Ter Firbci.
8: Bege vajde na traktorju, odvajde nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Best FM. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
15: Vreme.
16: Sončno danes, mal tudi mokro, plohe bojo spet popovdne, dejma eno marelo sabo, pa za vsak slučaj eno jopco v gepek. 27 stopinj bo.
17: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
18: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
17: Ostani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
19: Promet.
16: Ja, nekaj popodanskih zaštojev že imamo na cestah Celje-Laško pri Polulah, pa iz smeri Tomačevega proti Črnučam, tudi iz Črnuč proti Šentjakobu, pa na relaciji Domžale-Vir in pa na vseh vsakodnevnih popodanskih cestah. Zastoje zaradi del na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. V tem trenutku še en radar. Si v Kedje v Črenšov med Odranci in Hotizo, tako, in pa policijska kontrola v Metliki pri osnovni šoli. Srečno pot!
13: 051-806-806.
20: To je Best FM.
13: Zvesti tudi na cesti.
21: Končno pomlad.
22: To je to.
21: Pomlad na Best FM.
22: V družbi
21: in v gužvi.
23: Nevenka Stepa Neva.
16: Četrtkovo best popodne, jaz sem res vesela, da sva skupaj, da se družva kjerkoli že si, doma, v službi ali pa nekje v gužvi. No, javo se nam je tudi DJ Šobim, simpatičen fant, ki je parkrat zamenil našega gecota na vseh best žurkah. Res mu gre dober, res je prijazen, res ima feeling za glasbo. Pravi, da preživlja svoje best popodne v družbi, je naše najboljše best muske. Tako da DJ Šobi, en velik pozdrav iz besta in pa seveda Halid Bešlič prihaja Miljacka. Gremo vsi skupaj.

Jakov Jozinović, ja volim. 13 minut čez tretjo, dobar dan na besto. Jakam pa tu. Jutro dobiva obisku v studiju. Zdaj dva dni nazaj je zdol 4 nove komade in pride zdaj mal več povedat, se mal podružat. Torej, jutro ob 2 v best popovdnevu. V oči me gledaš, pa ko atomi prija, gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Nasmejani, simpatični Boban Rajović. In evo, zdaj le imaš šanso, da ga vprašaš, kar kol ti pade na pamet. Se pravi, kjerokoli vprašanje želiš zastaviti Bobanu Rajoviću, zdaj ga lahko. Lahko pišeš na naš Instagram, lahko pa mi napišeš na message na 051 806 806. Torej, jutar uživo po drugi uri oziroma ob 2 Boban Rajović na besto.

Carigrad, nova priča in pa Benjamin Kličič. 9 minut manjka do pol četrte in ja, ni skrivnost, da imam najinga naslednjega na besto v meniju absolutno najrajš. Zakaj? Ker je človek v prvi vrsti, ker je sproščen, zabaven in ker dela res the best žurke. Takole je bilo nazadnje, ne?

0: Da, kdo drug kot Jovan Perišić in moje najmilije. Kratka pauza, tvoja muzika, in kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro.

Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, Airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: vreme.
1: Danes bo načeloma sončno, popoldne naju čaka rahla ohladitev oziroma osvežitev, bom rekla, mal bo mokro, ampak se veš, to čas paše, a ne? Sicer pa bo 27 stopin.
0: Promet.
1: Popodanski zastoji na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence in pa stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. To je zaenkrat vsem, srečno in počasi.
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Končno pomlad To je to, pomlad na Best FM S tabo v družbi in v gužvi
4: Ne vem, kaj Stepan nima
1: Ja, minuta čez pol četrto, dober dan na bestu. Ja, tako kot vsako popoldne, ti tudi danes serviram tvoj komad za ugužvo, tako da če imaš kakšen glasbeni predlog, nič 51-806-806. Poklič me, piš mi, se malo pomenva in pol seveda zavrtiva in zapojeva. Sicer po tem trenutku tudi rok in pa ekipa v naši družbi.
5: Živjo.
1: Živjo, kako smo?
5: V redu.
1: Kaj greste domov iz Avstrije?
5: Tako, službeno.
1: Službeno, kaj pa ste delali?
5: Ja, montiral.
1: Montiral, kaj? Okna, vrata, žaluzije.
5: Tako.
1: Fantastično, vam je vroče, ste v gužvi.
5: Tako.
1: Ok, in bi neki za popestrito danes, ja res?
5: Seveda.
1: Ok, a mi zapoješ refren?
5: Ma, nema više cile mile, stigu mile, kiteč mile, kaže mile, mile, brate, neka čuja, neka svate.

0: Saša Matejič, jaz se ne predajam in zihar si to govoriva, ker se veš, danes je četrtek, jutri je petek, pol je pa že vikend. 17 minut do četrte, neva se družim s tabo na vestu. Dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Časa. Dvojkomad za okužbo.
0: Ok, da vidimo, koga imamo danes in kaj bo ta nekdo danes zbral. Dajmo poklicati, da vidimo. Halo, živjo, kdo je?
3: Je to radio?
0: Ja, Neva, pri telefonu z Best FM-a kličem.
3: Boštjan tu za glasbeno želič, tako eno.
0: Ja, povej, kaj bi pa imel Boštjan?
3: The Singerico Crevo.
0: The Singerico in Crevo, a ga znaš na pamet?
3: Ne.
0: A ja, ok, se boš zdaj naučil, ali?
3: Ja, lahko.
0: Lahko je rekel, ja, dobar, prav, ja, kje pa si, a si že doma, a si kje v gužvi, kje si?
3: Doma.
0: Doma. Ja, dober, tudi doma imamo včas gužvo, ne? Ja, prav bom dala z največjim veseljem.
3: Hvala.
0: Ni problema, lepo se meš še naprej.
3: Nasvidenje.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Auto-svetek.si.
8: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: o stanju u gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Best FM. Novice.
12: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. No Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil tri osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku.
13: Vreme.
14: Ja, danes popoldne kar nekaj ploh in pa neviht, ki pa se bodo po noči odstranile, bom rekla. Zjasnilo se bo in jutri bo pretežno jasno. Največ bo 29 stopin.
15: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
13: Promet.
14: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana s Nebarjem, tam previdno in počasi. Pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič, tam tudi potniki hodijo okrog vozila, tako da skrajno pazljivo. Sicer pa imamo popodanske zastoje na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence. Ta zastoj se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste, imamo namreč, popodansko prometno konico. Še en radar v tem trenutku. V škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Srečno!
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
17: Pomlad.
18: Na Best FM.
19: Končno pomlad.
17: To je Best pomlad.
19: In.
17: Nevenka Stefan Deva.
14: Dobar dan v tvojem ves popodnevu vsem, ki ste trenutno z mano. Dobila sem en klic na 051-806-806, takole gre.
6: Kuča, poso, poso, kuča. Kuča, poso, poso, kuča.
18: Eto, šta znam? Kuća, posao.
14: Ja, par teh mladih letih kuća, posao, kuća. A? Dobar, delovno dobo bomo nabrali in najbrž bo penzija kar bomba, ne? Jaz sicer imam enega radnega, mal drgač gre, pa vem, da ga znava za pet, tako da zdaj pojačava radio in ne pozabva na nasmeh. Teja Tajirovič in pa Nuči, Teja Nuči.

0: Fantastična Indira Radić, Ako umrem sad. 12 minut čez četrto na bestu, čas je za mja. Tri najbolj poslušane tega tedna.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
3: Tega tedna.
4: Aj še peti, ta je pa res frišen.
0: Ja, vsak teden, vsak četrtek ti predstavimo tri, ki so najviše na lestvici najbolj poslušanih in pa najbolj gledanih po videospotih, a ne? In če verjameš ali pa ne, ta teden imamo same dečke. Začenjamo pa s temle.

nazadnje, ki je bil pri nas na obisku v studiu, je rekel, da se je lotil naslednjega albuma, ki je mal bolj globok, kot smo ga vajeni. Vojaž je to in pa komad Bez tebe. No, naslednji so, se veš, nerazdružljivi dvojček skupaj z enim dodatkom tokrat.

Rad bomo koreli, tokrat se jima je pridružil Rasta in tole komad Mufasa. Ne vem, koliko bomo sicer razumeli, mogoče, ker se bomo navadili, pa bomo malo prebrali teksta, pa pel zdrava, ne. Ampak gre pa v uho, definitivno. In zdaj jih slišmo celoti na vesto.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
5: Ja, in ker so best trije, ne smemo pozabiti na našega tretjega.

Ja, tudi stale je bil pridan v zadnjem času nov album Nučija, tole komad dve barbike, no on pa ne odstopa od svoje rdeče niti in še tega bova slišala uživo v celoti na Vestu.

0: Andrije i ga tedna.
1: Usak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: To je tvoje.

0: Slovenija ponekod že dežuje, tako da če se giblješ po svetu, jaz upam, da imaš Marelo sabo, sicer pa jutr bo boljš. Bo sončno, načeloma bo sončno in pa do 29 stopin.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila, tam previdno in počasi. Popoldanski zastoj na primorski avtocesti od Kozarje proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence. Ta zastoj se nadaljuje naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. In pa seveda stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Kje stojimo zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojna in pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. Dva radarja. Siv Kedi je na Izlakah pri Etiju, ta meri v obe smeri, in pa radar v Škatli je v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Srečno!
4: Pomlad!
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad!
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stepan Deva.
0: Ja, minuto čez pol peto imamo na bestu. Dobar dan vsem, ki ste trenutno v moji družbi. 28. maj, ne? Zelo lep datum. Danes moja draga mama praznuje svoj rojstni dan. Tako da, smiljo moja, vem, da poslušaš, vse najboljše mati, rada me mej, pa veliko se smej še naprej. In pa seveda hvala, ne? Če tebe ne bi bilo, ne bi bilo tudi mene. Sicer pa, na tak lep datum sigurno še nekdo praznuje danes.
7: Pozdrav iz Kopra vsem. Rada bi čestitala mami ročni dan. Mama Ermina, vse najboljše za svoj ročni dan. Odsrcati se njimo vsi skupaj. Enma in vsa družina. Se lahko še en komad za slavnik od Halida Muslimovića rođen danske.
0: Ja, no, mama Ermina. Tudi vam vse najboljše, ne? Pa dejmo eno rođendansko.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Ja, z nami v Best popodnevu danes tudi Arnela iz Maribora in piše takole. Lep pozdrav za The Best ekipo, Neva, jaz več ne vem živet brez vas. Z vami grem spat, z vami se zbujam. Jarnila, to pa res mora biti ena ljubezena, ne? No, me veseli, da se skupaj družimo v vsakem trenutku dnevu. Teja Tajirovič prihaja in Bonita. Gremo se malo razgibat.

Tejerovič in pa Bonita, 18 minut do pete, neva ti delam družbo. Dobili smo pozdrave. Pozdrave smo dobili, ja, na nič 51 806 806, in sicer iz Celja, od našega prijatelja. Letijo pa nazaj v Celje in pa v Maribor, pa v bistvu vsem, ki v tem trenutku poslušate Best popovdne. No in te pozdrave pospremi

0: Dragana Mirković in pa pitaju me v mom kraju. A ja, by the way, po času zemte telefona v roke, prav kmal nekoga pokličem in podelim vstopnice za veliki koncert Željka Samardžiča to soboto v Ljubljanskih križankah. Ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Čist prišnamo.

0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firbci.
7: Beba, ajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Best FM. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Takratna Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi nacionalni preiskovalni urad. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje ubralo poti čez Slovenijo. Če lahko, pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
12: Vreme.
13: Ok, še neki padavin vse do večera, po noči se bo situacija umirila in pa jutri bo načeloma jasno, bo 29 stopin.
12: Promet.
13: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje-Laško od Tremerji proti Debrem, tam previdno in počasi. In pa še nekaj popodanskih zastojev na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžala in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Stojimo tudi na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po Dolenjski avtocesti do predo Mali vrh. Kar pa se tiče radarja v tem trenutku, ja, enega imamo v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja in pa siv kad je na izlakah pri Etiju, ta meri v obe smeri. Srečno pot vsem!
14: Več igre, več zabave, vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
15: Končno pomlad.
16: To je to.
15: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
16: in v gužvi.
17: Ne vem, kaj ste pa nema.
13: Dve minuti čez peto poslušaš Best FM in skupaj odganjava današnjo sivino in pa plohem, seveda z Best Musko. Ker se veš, kako rada rečem pri nas, je vedno sonce. Dara Bubamara prihaja od 4 do 7. Pojači radio in ne pozab na nasmeh.
16: Tole je frišno.
18: Res frišno.
19: Čist frišno.
20: Frišna muska.
16: Na bestu.

0: Mija Borisavljević i Anabela Storatova. 12 čez peto, dobro dan na bestu, ja čas je za Žilka Samardžića. No ne zdaj u tem trenutku, ampak to soboto prhaja u Ljubljanske križanke i njest mam karte.
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: Armin, živjo, kje te mutam in kaj delaš?
2: Kosilo.
0: Kosilo? Ti delaš kosilo, res? Kaj boš pa naredil?
2: Pa neke čevapčiče, pa jajce, ne vem.
0: O, čevapčiče, dobar, dobar. Ej, no. Armin, a ti veš, zakaj te kličem?
2: Ja, vem.
0: Ok, to soboto, koncert Žilka Samardžića u Ljubljanskih križankah.
2: Ja.
0: Koga bi ti pelu, če bi dubil stopnice?
2: Svoju ženu.
0: Ok, zakaj?
2: Pa da si malo naredimo kakšne romantike, ali zabave pa tako.
0: Ok. I kdaj sta pa bila vidva na zadnje skupaj zunaj?
2: Ja ne vem, pred novim letom po moje.
0: Mhm.
2: Da smo bili na dopustu.
0: Ok, se pravi je treba vzbuditi iskrico spet nazaj, da se bosta malo provodila pa imela lepo, a?
2: Ja, neki se umirilo, ja, pa bi bilo fajn neki malo.
0: Ok, a ima ta rada Željka Samardžića?
2: Ja.
0: Armin, povej mi, kako ime tvoje žene?
2: Eldina.
0: A sta že dolg skupi?
2: Ja. 13 let.
0: 13 let? To je pa res lepa doba, ja. Veš?
2: Ja.
0: Ja, kje pa je Eldina zdaj?
2: Tukaj v stanovanju.
0: A mi jo daš malo na telefon?
2: Ja, lahko.
0: No, dej, lepo prosim.
2: Evo.
3: Ja.
0: Tvoj mož Armin... Te ima tako rad, da ti je zrihtil stopnice za koncert Žilka Samardžića.
3: Wow, super. Najlepša hvala, res.
2: Beste te najboljši.
4: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na nič 516 806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
5: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

Ko že, 9 minut do pol šeste na bestu, dobro dan vsem, ki ste trenutno v moji družbi, pa tudi dobro dan dvema simpatičnima mladima reševalkama. Trenutno se gužvata po novem mestu in pravta, da bi mal zapjevali. Ma kako da ne, no? Jaz mislim, da imam eno kar primerno za tole priložnost.

0: Dragi dami, še enkrat hvala za to, da ste se javili in pa za to, kar počnete v življenju. Trika Fix, hitna pomoč, naj bo tale za vajo in za vse reševalce in reševalke v naši prelepi državi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Jutri bo načeloma jasno in pa sončno, do 29 stopinj bo.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku še na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno. Tam pa promet dodatno ovira vozilo v okvari, tovorno vozilo na voznem pasu, zato previdno in počasi. Radarji. Enega imamo v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici in pa na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Celja. Srečno pot vsem.
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
0: Minuta čez pol šesto, počasi jadrava proti koncu brez popodneva in prav kmal v tvojo šesto oddajo šest ob šestih in pa Maja Tasič. Ja, če imaš kakšen glasbeni predlog za svoj izbor šestih komadov, evo, lahko napišeš na 051-806-806. No, zdaj lepa enega džavota, ne? Za lepše best popovdne. Uživajte.

Smo par. 19 minut manjka do 6, neva sem bila staba v bes popoldnevu, počas je čas, da se poslovim in da mikrofon prepustim Maji Tasič in odaji 6 ob 6. Ampak, tako kot smo zdaj že navajeni, en starejši prihaja. Pa res je dober, nekaj caj tega že nisva slišala. Tako da, zapojeti v tem trenutku na best frekvencah Ipče Ahmedovski, da ti gužvam posteljo. Lep prostank četrtka želim, slišmo se spet jutar v best popodnevu. Do takrat pa, ja, uživajte, no. Ćao!

0: Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa še bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: Ko ležite v postelji. Ko gledate TV. Ali greste na WC. Je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
11: Narodna muzika.
12: Kaj ga malo spijemo brez.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanje za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrte za odpravo pomanjkljivosti.
2: Vreme. Zvečer bodo padavine na zahodu ponehale in po noči se bo čist povsod razjasnilo. Jutar bo sončno vreme in pa temperature vse do 30 stopinj. Kako je to lepo reči.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama v smeri Oplotnice. Če opazite kar kol novega, sporočite, pokličite, napišite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: To je šest ob šestih.
2: Hej, hoj, ura je 6:02, sonce še zmer pripeka, vroče je in vse, kar bi v tem trenutku pasali, je en dober skok v morje. Zdaj, mi se bomo hladili s klimo, s kakšno hladno pijačo ali pa s spuščenimi okni, če vam ne dela klima tako kot pri meni v avtu, pa seveda nisem pozabila najpomembnejše sestavine tega poznega popoldneva, to je vaš 6 ob 6 izbor. Kaj se vam posluša v tem momentu, s katerim komadom vam lahko polepšam tale četrtek, pa dajmo začeti dan s Ceco in didu didu didu le.

0: Masalni je svejedno.
1: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Co fura, Sanida in greh v vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Matasič z vami, čiliram na tole četrtkovo popovdne in zelo nam bom zavrtela še moj današnji izbor za vse nas. In sicer začela ga bom z gospodično Seko Aleksič, ki nam skupaj z Rasto pripravlja nov frišen album. Odkrila nam je to, da je Rasta ustvaril moderne narodnjake prav za njo. In da včasih ni imela lih lepega mnenja o njemu, ampak sta se spoznala na pripravah za Sound Clash, je vse te predsotke o njem zavrgla in povedala same lepe stvari. Kako je dober producent, kako resen producent je in kako dober oče je. Res ni ga mogla prehvaliti in če je toliko lepih stvari povedala, me samo zanima še, kakšen bo to nastal album. Jaz že komi čakam, da ga slišam, zdaj pa v naši družbi Seka Aleksič in Otrovnica.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.

0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Dinam na Best FM, 17 minut nam zmanjka do sedmi. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da uživate v današnjem party mixu, oziroma 6 ob 6 vašem izboru in pa mojem izboru. In evo, danes gremo naprej, oziroma zdaj gremo naprej z enim dobrim, starejšim komadom.
1: Besto flashback.
0: Jaz sem prepričana, da ima čist vsak od nas eno pesem, tisto eno pesem, ki nas spomne na otroštvo, ki smo se vozili starši kam na morje, ali pa tako, ki smo enostavno družinsko poslušali skupne komade. In zame je to pesem od Harija Mataharja, Prsten in zlatni lanac iz leta 1990. Ja, nisem se takrat še rodila, ampak sem pa to res poslušala dobesedno od zibelke dalje. Tako da evo, če je tudi od vas to kakšna pesem, ki vas spomne na kaj, zdaj vam jo zavrtim, če ne pa se spomnite svoje pesmi, ki vas spomne na kakšen določen specifičen spomin in jo lahko napišete na nič 516 806 in vam jo zavrtim jutar v petkovem party mixu. Zdaj pa v naši družbi Harij Matahari, Prsten in zlatni lanac.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Eno odstotno uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poslušate šest ob šestih. Na Best FM.

Dadoin, Adriana na Best FM, še točno 5 minut nam zmanjka do sedmih. Hello, hello, Maja Tasič, sem vaša družba. In jutar popovdne vam bo poleg vaše Nevenke Stepaneve delil družbo tudi Boban Rajović. Ja, prihaja k nam na intervju in prav vi imate to čast, da ga lahko vprašate, kar kol vam srce poželi. Ali vas zanima, kaj oblač zvečer, ko gre spat, ali vas zanima, kaj je za zajtr, kaj je za kosilo, kaj počne v prostem času takrat, ko ne poje, skratka, kjerokoli vprašanje imate za Bobana, zdaj je možnost, da ga tudi to vprašate. Tako da, evo, napište mi vaše vprašanje na 051 806 806. Predstavo nam bo tudi frišne, sveže komade, zdaj pa dajmo tega, ki ga poznamo prav vsi. Boban Rajović, što me nisi upucala mala.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalo v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi.
1: Vreme.
2: Začer bodo plohe na zahodu ponehale in ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma jasno s temperaturami zjutraj od 9 do 14, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj.
1: Promet.
2: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj od razcepa Nanos. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru iz smeri Jarš in Zaloške ceste.
3: Muska!
4: Muska! Muska!

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, sem res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
3: Časopis Svet 24.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.